0: Mon badu adaba.
1: Materi ni buru lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara edidi ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju corona bayoje aye ohun ti e wa su mi
2: agbo yin ise lo se nje lobe ti wo gbo nipa babo oke ogun ni ogulugo de ton fi wi atego so mo ara aye lore lori eyike yi isoro ton jo mo idalenu iwo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego se wo san
3: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemilen, opposite Oye Mekun, Grammar School, Nilu Akura, Bayo Fe Bere, Nkaka, Bo Fe Bere, Oni Marekato Fe Bere, Lo Omi, Pemi Sori Ero, Bani Soro Omi Yi, Oh, Samu, Oh, 64, 60, 64, 19, Oh, Samu, Oh, 64, 60, 64, 19, Kini Le Se Baba Oke Ogun Ti Enkba Wenye, Ni Mamre Lulori, ati pe kini ile ise baba oke ogun se ohun na ni isoro to n ba waja ninu ise ara wa ati to n ba waja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe to n ba sun bayi to n ba jin ati dide nile re isoro ni oje fo ohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan la elomi o le duro pe elomi o ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati ronun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wo ra wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemilen, opposite Yemekun Grammar School, Nilu Akura, tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi. Oh, 7, 64, 60, 64, 19. Oh, 7, 64, 60, 64, 19. Nka yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa sikete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege de epo hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe atebo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe atebo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu sayin oro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ba ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyin na mo pe awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan kan o si ni yo wa lenu ninu si ara wa bẹ́ẹ̀ ni kankan ò ní yọ wá lẹ́nu nínú egungun ara wa ṣé bí ewé àtegbò yìí náà làwa náà lọ ìwọ náà wá jàǹfààní ewé àtegbò lọ́dọ̀ èmi bàbá òkè ogun tí mo wà ní number 4 Dudu Yemilen, opposite Oye Mekun Grammar School ní ìlú Àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rè oh 7, 64, 60, 64, 19 oh 7, 64, 60, 64, 19 àlàáfíà ara wo ní bí fi àbí ojúbà.
4: On your track. Set.
5: Wọ́n sáré ìjẹyìn lọ.
0: adabashi mura lowo ere je yi ki se ti alagbara adabagbera o fo ba won lona o tu fi won sile adaba 88.9 fm o ti gba ko kini o si waju awon egbe tele leyin